Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

para mitra sadaya. Caturkeun di hiji lembur, harita keur ibur usum jurig, anu rupa-rupa ngaranna gumantung kanu ngawinihanana. Aya anu nyebut jurig pocong, pedah cek anu nempona, majar jurig teh ngarupakeun pocong leumpangna acreud-acreudan. Aya oge anu nyebut jurig leneng, pedah cek anu nempona, jurig teh ngarupakeun jelema anu huluna dugul sagede gentong. Teu cukup kitu bae. Aya oge anu ngomong, teuing bener teuing henteu. Majar cenah aya jurig bujur sagala. Pangna disebut jurig bujur teh, cenah pedah cek anu nempona, eta jurig teh beungeutna ngarupakeun bujur jelema. Kuayana isu rupa-rupa jurig, geus ngabalukarkeun kaayaan masyarakat di eta lembur jadi barorangan. Mun waktu geus manjing sareupna, eueuh jalma anu wani kaluar ti imah, manakomo ngulampreng tengah peuting mah. Nu kabagi tugas ronda oge, ku waktu ayeuna mah geus eueuh anu wani nguriling ngaroris lembur. Paling oge ukur ngararingkuk di gardu ronda, bari marakal simbut kandel ti imahna. Cindekna mah nu ngaronda teh ukur ngadon pindah hees. Di antara masyarakat di eta lembur, anu teu percaya kana isu rupa-rupa jurig teh nyaeta wakuwu. Bubuhan manehna mah pupuhu desa, kudu mere conto ka masyarakat, ulah babarika pangaruhan ku isu-isu anu teu pararuguh. Manakomo isu soal jurig mah. Tapi teuing eta oge bener, teuing henteu. Da baheula mah memeh jadi kuwu, manehna kaasup jelema anu borangan. Fungsi hiji waktu baheula memeh jadi kuwu, manehna disingsieunan ku barudak, nepikeun ka ngarumpuyuk di tengah jalan. Teu pira ari nyingsieunana mah, ukur make kararas daun cau, ditalian ku rapia nu digantungkeun dina dahan tangkal nangka sisi jalan. Sarta kararas teh ku barudak ditarik ulur ka tempona siga anu hirup. Kulantaran kaayaan ti peuting, ukur kacaangan ku caang bulan. Kararas teh cek tetempuan waku mah, siga makhluk aneh anu

0: ajar Abimanyu. Tenyo ieu naon? Nah, kudu disingjeunan budak kitu mah.
1: Naon kudu rada dipeureusan budak kitu.
0: Ieu naon? Nepi ka dicabut tina sarangkana ieu keris pancaroba. Mening daek dikawinkeun apa kumaha? Atawa mening ieu abus kana tikoro pusaka. Semar Badranaya loncat ka payun.
2: Aya anak.
0: Aduh aya anak.

0: Dina hiji tempat aya jalan satapak.
1: Duh,
0: Arjuna mengkol kapalih katuhu. Atu ieu anu ngudag Arjuna mah kebat lumampahna, nyaeta anu engkena bakal dugi ka puseur dayeuh Amarta. Dikersakeun Abimanyu kedah.

0: Selamat.
1: Laras.
0: Arjuna mah moblos ka kota Amarta engkena. Ari Abimanyu apruk-aprukan kaleuweung. Abimanyu sanajan lumpat ka mana diperik. Beuki jauh, beuki jauh, pasti bakal aya kajadian anu diharepkeun. Kumaha urang laporan ye euy?
2: Laporan ye akan
0: kasaha? Kasaha?
2: RW.
0: Kapan di nagara teh aya anu fungsina jadi stabilisator?
2: Nah, eta.
0: Dinamisator.
2: Keamanan.
0: Saha? Juragan Gatot Kaca. Urang kamelajang tengah. Urang laporan, urang bejakeun yen kajadian di Puseur Dayeuh Madukara teh kicu-kicu. Kajadian di Puseur Madukara teh kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik maksudnya kicu kicu kicu kicu kicu kicu. Dah kicu, oi.
2: Saya tete akan.
0: Bisi juragan Gatot Kaca nanyakan, saya masih asyik mana bejakan, anu anu anu anu anu. Dah. Bejakan, weh, juragan bimbingnya tadi udah ku Arjuna, naon sebabna bejakan eh. Gitu. Tok.
2: Eh. Ai di mana mangi kaleng
0: mereka? Jajang.
2: Kan.
0: Kade euy.
2: Naon atuh?
0: Dina waktu ayeuna
2: ari kitu pula.
0: Bisi terpancing si lalaing. Urang salaku hamba rakyat negara anu ngabogar rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun negara.
2: Negara.
0: Sabab naon? Heuh, da sarajan urang geus salaku rakyat da geus manunggal teh ya. Sahak jeung sakawajiban geus boga rasa tanggung jawab pikeun ngamankeun ieu tempat ieu negara.
2: Laras
0: eta. Urang teh ulah kapancing ku isu-isu anu teu pararuguh.
2: Ulah kababawa we.
0: Ulah kababawa teu ceureug. Lebah dieu urang cing apal teh dileuh.
2: Kudu make saringan dari dieu
0: urang. Kudu loba filter urang teh.
2: Bener.
0: Ulah nepi ka ngaruksak pangwangunan anu geus aya.
2: Geus aya, geus nyata.
0: Anu keur-keur naon anu keur ayeuna dikeureuyeuh, dipaju pangwangunan dina sagala widang.
2: Eta akan.
0: Kari-kari ku urang ayeuna dek diruksak. Nya. Ulah ningali pangwangunanna tapi tempokeun langsung kana boga.
2: Loh.
0: Sebab pangeran teh anu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina.
2: Eta tenang.
0: Ayeuna kari-kari urang teh ngaruksak. Cenah urang kajen naon? Kadar ngewa cenah kanu eta nana atuh entong mamawa kana pangwangunan nana.
2: Ya, kada.
0: Dai manusia mah kakeunaan ku ngewa jeung ku resep.
2: Leres.
0: Nya. Cenah ayeuna teu satuju ka pamarentah. Alah. Atuh sarana teh musyawarah mufakat we urang teh. Sarana ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu diharepkeun teu etis teh kalakuan ieu dirinya.
2: Leres.
0: Nu mata kade cing ati-ati euy. Heuh dula. Naon? Geun bae bapa mah cenah ngingki kitu balik.
2: Sina kalembur gitu.
0: Sina kalembur mawa ka nyeri. Ya. Tapi bapa mah da percaya tara belikan.
2: Ah, kolot eta mah.
0: Lamun ayeuna nyeri, bapa mah isuk mah moal. Batak beuki montok oge. Okay.
2: Teu ngagurat batu eta
0: mah. Moal, moal gurat batu moal naon? Urat batu bapa mah moal. Moal. Masina cara dewek lamun kasinggung saeutik teh dewek teh geus teh hayang ngadudungan deui. Nya. Malahan dudungan teu mecat oge bakal ini sorangan eta mah. Da kitu euy.
2: Bener
0: agak matak di lebah dia rak naon rak naon masih lain gak tuh ayo ngomong temen disitu tadi dengekun
2: sakitu ditang
0: tadi saya syarda wala naon sar kepot ngaji saya ingat lain lain orang laporan ke Malajang Tengah ha hayo
2: sokan itu mau
0: pembarang kene lain dia kita buka duit kuma oi
2: tadinya
0: mah malam mun urang nyimpang heula we atuh sumbang-sumbangnya ka Pak Sidik, Pak Haji Anun.
2: Ya, kadinya mah.
0: Heeh. Kakang Rama.
2: Kakang Rama.
0: Kakang Musteng. Heeh. Urang nyimpang heula we ah. Ka Popop Beni. Ka Beni.
2: Ulah sok dikasih Bohim tara mah.
0: Heeh. Alah, bejakeun ka si Saswa. Panginjemkeun ongkos we kitu deui Kakang Rama.
2: Ya,
0: rahayu lah.

0: nya wae ku pun lanceuk teu dicopot ye suung.
1: Lebar atuh Akang ka dinya.
0: Sugan teh suung.
1: Haideun.
0: Turub termos.

Babi Deui baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: abiasa.
1: Lima.
0: Geus kasawangkeun kasepna. Moal teu ngajeblak dina surat kabar cenah meureun Gatot Kaca notog-notogkeun maneh kana batu di leuweung. Naon sababna? Sababna mah dibatalkeun kawin. Dek dikamanakeun wibawa jeung kumaha hidep anu jadi anak kuat. Salaku keamanan negara nepi ka korban di alas pringgandingan salah alatan notog-notogkeun maneh akibat dibatalkeun kawin.
1: Dimeuleuh.
0: Eranya.
1: Dimeuleuh.

0: Maneh maehan maneh kunaon maehanana ku inventaris negara ku gagak ransang naon sababna sababna mah dibatalkeun kawin ka bogohna di Lebut Batur aduh deuh teuing kasep dikamanakeun dibawa jeung komaran jadi anak anak kuasa ku kaman negara
1: imah
0: temikeun gua hayu tuturkeun gua Gatot Kaca moal boga pamajikan lamun teu ka pergiwa pergiwa moal boga salaki lamun teu kaca
1: imbalan
0: tuturkeun jelegur deui beja Gatot Kaca ngamuk anu seserahan dipegat nepi ka pabalatak jiga pinang urang malulu diamuk Gatot Kaca naon sababna sabab anu kawin teh urut ka bogoh Gatot Kaca deuk dikamanakeun salaku keamanan negara ngamuk ka jelema alatan ka bogoh di Lebut Batur
1: timbalan dahar
0: hayu Gatot Kaca teh
1: atuh satuwa
0: hayu atuh hayu hayu Duna lampah Batara Kresna sareng Gatot Kaca. Kacarios di Madukara aletan urang-urang Kurawa anu di sesepuhan ku Kombayana. Nanging kalesan si Yudana teu acan tiasa angkat margi seureng sekeuneun di nagara Astina. Nya ngawakilkeun ka ieu Kombayana. Kairing para Kurawa. Oge calon panganten Raden Mandrakumara anu parantos didang dosan didang danan sakumaha misti adat istiadat panganten pabegan dialet kualetan jama-jama gotongan-gotongan emas picis kumarinting inten jumanten surat kamal-kamal surat kenal dia ayo gus nepi

0: ka suhur meninggalin nu di pabrik kapunten anu diteraka ulanun paralun paralun.
1: Naon ieu teh man?
2: Aye naon ieu teh?
3: Aye naon ieu? Naon ieu? Aye naon ieu? Aye naon ieu?
0: Aye naon?
3: Aye naon ieu?
1: Aye naon man?
0: Jang.
2: Wan.
4: Mau.
0: Lain ka bogoh dewe kelumpatan ka jero. Aye aye naon nya?
1: Kebogoh dewek, kebogoh kebogoh dewek cuma dulu.
4: Malah wewe di akunya.
0: Nu kuring,
1: nu dewek.
0: Peke kanya kabehnya babad.
1: Jemuruane sedekainya.
0: Ayar naon man, ayar naon man.
3: Ayar naon ye.
2: Ayar naon ye.
0: Saraya raya kaula nu. Nguningakeun, nguningakeun dina waktu saya teh kaula. Sasatie nying keneh ogi kaula nun diajak kamengan ku Nen Putri Pergiwa ka patamanan. Atuh dah kana meka jadian kaula lumpat di patamanan ka dieu aya saparapat jam narupina tulung-tulungan teu aya nu nulungan. Nguningakeun Nen Pergiwa teh kaula nun jua mengani patamanan atuh naha aya nu nyabet ti awang-awang di cana ka luhur kaula nun bari jeung awakna Bambang. Kitu kaula nun jiga jurig lumampah ka awang-awang kaula nun.

0: Yang tibatan Gatot Kaca anu hancur kalah batu anu ngajadi kora ditabrak ku mastaka Gatot Kaca. Malum Gatot Kaca mah da puguh parantos kenging gemlengan di sawarga Maniloka waktu dina yuswa umur 3 taun satengah. Kayaan di sawarga Maniloka kapungkur.
1: Kalah batu ngajadi kora, ampun.
0: Gatot Kaca emut kana nyatana ye keris anu aya dina sangkenga. Ya etain pentaris nagara keris gagak rancang lajeng dicabut ku Gatot Kaca.
1: Yin pentaris nagara sasat anu salilana teu jauh ti kaula gagak rancang panuhun mentas supaya diputuskeun wiriwayat kaula dina waktu ayeuna. Pileuleuyan pergiwa paman Kangjeng Ibu Kangjeng Rama.
0: Gatot Kaca lami-lami lieur kaayaanana dina emutanana. Ngalumur pir kapuk kaibunan lir kapas kaujanan nyatana teh emut di bumi alam. Istuning ngalengger. Barang Gatot Kaca nuju teh emut kaayaanana saha deui atuh anu nyaksikeunna ieu kajadian lintang ti Sang Nalendra Prabu Batara Kresna anu ningali ti awang-awang ti tatah. Hingga ieu Prabu Batara Kresna lungsur

0: Ria Yesirah Raja ditek-tek pikeun pakta. Oge surat-surat karajaanana dicanak pikeun pakta. Ya eta dina mangsana nyangakeun ka panengah Pandawa. Atuh pergiwa bingah sakalangkung ku ayana parantos kacana ku gat-gaca. Dua dinten ti kajadian ti harita. Kayaan di Madukara para Kurawa anu jumah sangrahan surak abal-abal. Sora kana aja. Si Gatot Kaca hasil.
1: Hasil.
0: Hayo jorak ka Gatot jorak.